0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم سوره

0: era دنج اسلام
1: ارا
0: پیامی
1: دنج اسلام
0: پکوژیان
1: پیامی آشتی و
0: پکوژیان بنای خدای بخشنده مهربان بیانتان باش جوگرانی عزیز ارا دنج اسلام دنج حکمت و رنمایی بنای خدا دز دکین با پخش روزانه من لگل تند بین با کومالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زانست اینی کانو سرسد چش کومالاتی کرد هیوای روزی پر لا خیر و برکت تان بود خواهید.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گوران و توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچه تو اما بله اوا پیدو تریت هدایت درائی تو کفایت کرائی تو پارز رایت و شیطانی لی دور دخری تو و شیطانی چی تر دلی تو چه دا صلاتی کد هیب بسر کسیگ دا که هدایت درابی تو کفایت کرابی تو پارز رابیت.

عزیزان و خوشویستان، یکیک لو کارو بارانی که امرو خلق بیرو اندیشانی سرقال کردوا، بشیویک کناخو بیریشانی توشی مراقو خفت کردوا، بریتیا لبدسهنانی روزی بو بجیوی و گزرانی جیان. حتا کار گیشتو ترادیک که همو ریگاو ریبازکانی بو دگر نبر، و به هموشی وازکی حلال و حرام هولی بوددن، و اوانه بی آگابون لوی که هوکاری ترهن بو پیدا کردنی رزق، که به هوی و خوای پروردگار رزق و روزی دبخشید بشیوی که وصف ناکرید و به پیوانی مروف نپیورید.

واتا هر کس لخوا بترسی و سنورکانی بپارزید خوا دروی لیدکات و رزق و روزی داداتی نشوینی کوا کخوشی گمانی ندبر رمونی دوزی نوی رگای جیانی دکات ابن کثیر رحمتی خوایل بدلید واتا لکارو باریدا دروازی کی بود دکات و للایک شوا رزقی داداد که بخیال دانه تو، او تقوایی که دبیت مایه نانی رزق و روزی و دابزینی برکت بریتیا لو پیناسی امام علی خوالی رازی بید بو تقوا کفرمویتی تقوا الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد ليوم الرحيل واتا تقوى بريتيا لترس لخواي جورا او ترسي كوا وابتات لبندا بروخوا بروات نكولي راكات تقوى بريتيا لكار كردن بقرآني بيروز وبكرد با منهج برنامي جياني بندكان تقوى بريتيا لرازيبون بوكميك الله سبحانه وتعالى دي بخشيت بعبدكاني تقوى بريتيا لخو آماد كردن بكردوي شاك بروج دوائي وخواي جورد فرميت

واتا گر خلقی شارکان بروایان با پیغمبرکانیان هنابا شوینیان بکوتنایو لو کارانی که خوا رگری لی کردون اوان خویان بدور بگرد بایا او خوا لهمور روی کوا درگاکانی خیر و خوشی لی دکرد نوا بلام اوان بدرویان زانین خواش بهوی کفر و سرپیچی و گناه یانوا بعذاب و اشکنجه فوتنری سزای دان.

0: جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرموده کنده ام برهما خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرموده کنده کلنو سینی ما مصطا محمد ملا فایق شار زوریا که برهمی توی جینو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردنه بجیانی گورترین ما مصطا و پیشنگی مروویتی و ناکردنی جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمده صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هورازون شیو پر لوانه روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبر همه دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تو مرکردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی 55 برزن لعلقی رابردو ده باسی روداوی بنی قره زمان کرد و گشتی نسر اوی که پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به دسکوتکان ده بجدکت ابن اسحاق رحمتی خواهی لبده فرمید پاشان پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به دستی کر بده بشکرنی ملک و مالی بنی قره زمان بو زانیاری لو روش ده بشی اسب سوار و پیاده جا کردوت و پینجه کی بو بیت المان لیدره ناوا بو هر سوار چاک اکسی بشی ده ناوا دو بش بو اسبکی و بشی کش بو خواهنکی بو پیادش بشی کی دانا لغزای بنی قریزه ده مسلمانان 36 اسب سواریان لگل دابو امش یکم جار بو که دسکو بش کردن پیوانی تیا انجام درابیو پینجه کی لی جا کرابیت و بو بیت المال به همان شوی پیشو هر وقت لو پیش پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به بر روشوینی تایبت دابشی دکرد او روشوینانش من پیشتر آمانش پیداوا مال و خانوکانی بنی قریزش بو ملک مهاجرین ببریاری یگلا کروی سعدی کری معاز رحمتی خواهی لبه لحمیدی کری هلال رضای خواهی لسر به دفرمید سعدی کری معاز رضای خواهی لسر به فرمانی کر کمال و ملک و خانوکانیان بو کچکارکان به اوی بدریت انصار یکن اوانیش واتا انصار یکن سرزنشتیان کرد لسر او بریاره اویش به مهاجرینی فرمو من پیم خوش بو ایوان نشن و جگه اوانو پیویستان پیان نبید بارو گزرانی مسلمانکان روی لباشی کرد به هوی فتح کرنی قلاکانی بنی قریزه و هر وکو خاتو عایش رزای خواهی لسر بیده فرمید هر کسی قصتان بوب کاد لباری ایموا که ایمه تیرمان خواردو لخورما او دروتان لگل داده کاد کاتک پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به فتحی بنی نظیر و قریزه کرد او سا هندگ خورما و رانه کرمان دست کود هندگ لمهاجرین او بخش در خورماوشتانی خواسته بویان لانصار یکن گران دیانه و بویان لبر باجبونی گزرانیان بو هر وک انس رضای خواهی لسر به دفرمید پیاوک لانصار یکن چندین در خورمای لزویکی خوی بو پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به دانه بو حتا بنی قریزه و نظیری فتح کردو پاشان دروی لک رایوا اوی که کابرا پی بخشی بو بوی گرانده و انس رضای خواهی لسر بیده فرمید من کسو کارم فرمانیم پی کردم که بچم خزمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بیو داوی اوشتانی لیب کم و که کسو کارم داویانته که اگر هموی نکرا با هندک من بداته و پیغمبری خواهش درودی خواهی لسر بی اوی داوی ام ایمن من چو مخزمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بیو اوی پی دام و اینجا ام ایمن هاته و پوشاککی لگردنم آلان دو فرموی والله اوشتانتان نادموا دوای اوی که پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به بمنی بخشیوا پیغمبری خواهش پی فرمو ای ام ایمن او واز لبینا اوندو اوندو بوتو اویشوتی نخیر نایندموا بو ذاتی کبیج گرو هیچ پر سراوی کی ترنیا هر بو جور بوی زیاد دکرد اویش هر وای دفرمو حتا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به دا اوندی پی بخشی انجا راضی بو پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به لپینج یکو بشی تایبتی خوی لبنی قریزه بشی همو انصار یکانی لیده ابو سعیدی خود رضای خواهی لسر به دفرمید خالکانک لانصار یکان لکاتی فتح کردنی بنی قریزه دا داوان لپیغمبری خواه کرد که پیان ببخشه هر کسی لوان داوی لیده کرد پیده بخشی حتا هرچی للای هبو توابو هیچی نما انجا فرموی پیان لو کات دا که هموشتی که بدستی خوی بخشیو هیچی بدست و نما هرچیک لچاک و خیر للام بو بید لعیوام نشار دوتوا و هر کسیک خوی بپاکی را بگری و دست لشتیک حل گرید کما فی اوی پیوانیا خدا بپاکی رای دگرید هر کس یک دان بخوی دا بگریو آرام بگرید خدا آرام گرو راوستاوی دکات و هر کس یک دست حل گری لداوا کرنی خلق خدا دولمن دیدکات هیچ بخشین و چاک یک نبخش راوا چاک تربیت لآرام گرتن بمجوری باز کرا حکمی سعدی کری معاز رضای خوی لسر بیت جیو جکرا بسر جولک کانی بنی قریزه او سزای که داد پرورانه با هر کس بیوی ناپاکی و ستم و پیمانشکینی بکو خیانت لمسلمانان بکو پاش قلیان لی بگره جانی خویان خسته بر مترسی کشتنو مالو سامانشان دستی بسر داگیره پیوانی بنی قریزه تاوانباری جنگ بون چون که پیمانیان شکندو حالیان وشانده و پالیان دای لای دجمنکانی خواه و پیغمبری خواه کوتنه هاوکاری و یارمتی دانیان لگورپانی او جنگی که حل گیر سابو بفیتی اوان لنیوان مسلمانکان و احزاب دا او پیمان شکنیان ناپاکی کی گوره بو که هیچ سزایک هاوشانو داد پرورانتر نبو لکشتن او هاوکات دقاو دقی شریعتو ریسای خوشیان بو هر وگل سفر تثنیه دا هاتوا کاتگ لشارگ نزیگ دبیتوا بو اوی جنگی تیا برپاب کید او کات بانگیام که بو آشتیو دانستان اگر ولامیان دایا و بو صلح کردن او فتح دکرید بود همو او خلکی تیای دایا دبیت جیر دستی تو و هو گرد دبنو دبن کویلی تو و اگر آشتواییان لگل نکردید و جنگیان لگل کردید او گمارویان بدا اگر پروردگار دا صلاتی پیدای او همو نیری نکانیان بشمشیر سر برو بکوجا جنو من دالو مرو مالاتی شان و هرچی لناو شارکشیان دایا هموی دستکوتی خوتا توج لغنیمه دستکوتی دجمنکان دخوید که پروردگارت بهیزو دا صلاتی اوی پی بخشید کوچی دوایی سعدی کری معاز رضای خواهی لسر بی لمو پیش باس من کرد که سعدی کری معاز رضای خواهی لسر بی به هوی تیری یکی لمشتیککان و شانی پیکراو بریندار بو بسختی پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی داخی کردو برینکی خوینی لیوستا و سعدیش لخوا پارایوا که بیهی علیتو و نمرید حتا چاوی روشن دبید بر سوابونی بنی قریزه کاتی کوملی مشرککان رویش نوو میدانیان چول کرد مسلمانان گماروی قلای بنی قریزه انده بود واجار جولککان رازی بون که بین خواروا لسر اوی سعد رضای خواهی لسر بی حکمیان بکاد چون که سعد هاو پیمانیان بول سردمی نفامیده اوان تکاین وابو بسوزو بزایی بید برانبریانو چاکیان لگل داب کاد. او رکی پر بزاییان لیب داتوو نیان دزانی لهمو دروس کراوکانی خوای گور زیاتر رقی لیانو تو ریا لبر اوی باورداری که راستقی نبو. سعدیان هینا لناو او دواری که لناو مزگو دا بفرمانی پیغمبری خواد رودی خوای لسر بی بوی حل درابو. بو اوی سری لیب داتو لنزیک و آگای لیبید. هنان بولای بنی قریزو فرمانی کرد با کشتنی پیاو چکل گرکانیانو بدیل گرتنی جنو من دالکانیان به مشخوای گوره چاوی رون کرده و شفای دلو درونی ده با او رسوایی که بسر بنی قریزی هنو به چاوی خوی بینی پاشان گرایو بناو رشمالکی لناو مزگوتی مدینو نزای کردو پارایو لخوا که برینکی دو چاری خوین بربون بکا با اوی پلی شهیدی پی بخشه خواهی گورن زاکی گیرا کردو برینکی کلایو و خوینی لو شودانه وستایو حتی جانی پاکی سپرد امرو داوی کوچی دوایی سعد رضای خواهی لسر بی لچندین جیران و دا هاتوا هر یکیان لاینگ للاینکانی روداوکی باز کردو دوایی کوکرن و ریخستنی روداوکا تواو رونو عاشق را دبید بمشیوی خواهرو لخاتو عایشه رضای خواهی لسر بی دفرمید سعد رضای خوای لسر به لغزای خندق دا شانی بتیر پیکرا شادماری شانی گرت بو پیغمبری خواج درودی خوای لسر به دواری کی لنو مزگو دا بو حل دا کپی دو ترا خیمی رو فیده بو اوی سردانی بکاتو لنزیک و آگا داری بیت رو فیده اسلمی او آفرت بو کتی ماری بریندارکانی دکرد پیغمبری خواج درودی خوای لسر به هر کات بلای سعد داتی دا پری اگر ایوار بوایده فرمو امرد چون بسر برد اگر بیانی بوایده فرمو ام شود چون بسر برد اویش دنگو باسی خوی پیداود لجرانوی کی ترده لپیاوی کی انصاری و دلید کاتک سعدی کری معاز رضای خوی لسر بی پیکراو گرایوا خوینی دستی بربو اما گیشتو با پیغمبری خواه لگل چند کسیک چون بولایو سری کرده سرانی فرموی خوایا سعد لپیناوی رگی تو دا جیهادی کردوا پیغمبرکتی براز زانی و او ارکی لسری بو انجامی دا. توش روحکی ور بگره به باشترین شوازی روح ور گرتن دواتر برینکی هراسانی کرد بویا گواستی و بناو کسو کاری خوی لناو مالکانی خویان لعبدالاشهل پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به خواهی سردانی سعدی دکرد بو اوی لنزیک و آگاداری بیو پیده فرمو خواهی گوره به باشترین شو پاداشتت بداتوا ای گوره و سرداری هو زکت براستی تو لو بلینی که دابود بخوا راستت کردو بجیت هنه خواهی گورش براستی بلینی خوی لگل تو داده بات سر کاتک بریاردان لسر بنی قریزه کوتای پیهات سعد رضای خواهی لسر به گرای و نو خیمکی خوی برینکشی چاک بوبو حتا وایلی هات تنها قط ماغی و گروپوشک پیو ما بو لجران ویکی ترده برینکی با اندازی دنکنوک یک ما بو باشان سعد رضای خواهی لسر به کوت نزا کردن و پاران و لخواه فرموی خواهی جان تو دا زانی هیچ کس یگنی لمن زیاتر پی خوش بو به لپیناوی تو دا جیهاد بکات لگل خلکانک که پیغمبر کتیان بدرو خستوا لشاری خوی و دریان ناو شریان لگل برپا کردو اوی بویان کرابت برانبری دریغیان نکردوا ای خوایا من وای بودتم که جنگ کردن لنیوان ایمو اوان دا کتایی پی هاتو نماوا اگر جنگ یک ماوا لگل قریش او بمهیل و تاکو جیهاد بکم لدجیان و اگر جنگ لنیوان اشمان کتایی پی هاتو او بری نکم بکلینو و بی کرهوی مردنم او بو هر لو شو دا برینکی کلای و خوینی بر بو او لشو دا راکشا بو و کس پی نزانی بو برینکشی خوینی لین وستا حتا کوچی دوائی کرده بو خوینی برینکی روشت بو تا چوب و نو خیمکی تنشتیان که رو فیدی تیدا بو اویش فرموی ای خلکی نو او خیمه یا ای خلکی نو او خیمه یا او چیه لای ایو دیت خوارو بولامان تماشایان کرد او خوینی برینکی سعد بر بو دواجار گانی سپرد کاتی خور آوا بو پیغمبری خواد رو دی خواهی لسر به خوتو جبریل هات خزمتی فرموی او چی بو لأمتکت امشو کوچی دوائی کرد درگاکانی آسمانی بو خرای سر پشتو عرشی خواهی بو هات لرزین و خلکی آسمان بمرنکی گشانوا فرموی بدل نیعی او دبیت سعد بید چونکه او ایوار حالی پریشان بو پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به تشریفی هینا هر وقت جبریل پرسیاری کرده بو فرموی سعد چی بسر هاتوا فرمویان ای پیغمبری خوا او جانی سپرد کسو کارکی هاتن حالیان گرتو بردیان و بناو معلوم نالی خویان پاشان پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به نویجی بیانی انجام ده رویش تو امش لخزمت یادر چوین زور بگردی و خیرائی هنگاوی دنا حتا همو لکانی نعلکانی پترا عباکان من لشان کو تخواروا هاولان سکالای اویان برده خزمتی و فرمویان ای پیغمبری خوا من دود کردین بروش نخیرا کد لولان دا فرموی لوده ترسم فریشتکان زوتر لعیم بگن لایو بیشون هر وقت حنزلیان شورد حنزلی کری ابو عامر رضای خوای لسر به لغزای احد شهید کرا جنابتی لسر بو بوی فریشتکان شوردیان کاتک پیغمبری خواد رودی خوای لسر به گیشت مالی سعد بینی شور رابو دایکی بوید گریاو دی فرمو ای دایکت نجی سعد ای خاون نبردی و جوامری و کال ندان پیغمبری خواد رودی خوای لسر به فرموی هموشی ونو لاوان نوی یک بو مردو درویا تنها لاوان نوی دایکی سعد نبید لچندین گرانو دا او برچاو دکوید که پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به لگل ترمکی گراوت و مزگوتو خوی و هاولانی نویجیان لسر کردوا عائشه رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به لسر ترمکی آماده بو سویند بو ذاتی جانی منی بدستا من گریانی ابو بکر و عمرم لیک جاده کردوا اوان هر وک او آیتی خدا بون که دفرمید رحماء بینهم پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به کاتک خفته کی دبو ریشی مبارکی دگرت انس رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خواد رودی خواهی لسر لو کات دا کترمی سعد یاندانا بو فرموی عرشی خواهی بخشنده هات لرزین بو مردنی سعدی کری معاز دور وکان دستیان گرتبو بترمکی سعدوا کاتک حالیان گرتبو وتیان سعد لبر او حکمی کلباری بنی قریزه و دابوی او هایا ووتیان ای چند ترمکی سوکا او تانه انگیشتو به پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به اویش فرموی نا او لبر اویا که فریشتکان لگل یانده حال یانگرتوا اجرانوی کی ترده بلان فریشتکان حال یانگرتبو خلک کوتیان ای پیغمبری خوا هیچ ترمک من حال نگرتوا سوک تر بید بلا مانه و لترمی سعد پیغمبری خوا فرموی ترمکی بو چشی سوگ نبید لکاتک دا اونده و اونده فریشت دا بزیون که پیشتر اونده دا نبزیون اوان لگلتان حالیان گرتوا جابر رضای خواهی لسر بیده فرمید کاتک پیغمبری خواهد رودی خوایل سر به نویجی لسر کرد امش دواتر خست مانه گاره که وو خوال من کرده سر و رک من خست بو ماوی که دریش پیغمبری خواهد رودی خوایل سر به سبحان الله و تو خلککه جوتیانه و پاشان الله اکبری فرمو خلککه جوتیانه و اینجا وتیان ای پیغمبری خوا با چی لوکات سبحان الله دوت فرموی گاره که تسک بوو لسر او بند صالحو گاره و شرد را حتا خواهی گوره دروی لیه کرده و لجرانوی که ترده فرموی او بند چاکی خوا که عرش بوی هات لرزین و درگاکانی آسمانی بخرای سر پشتو 7000 فریشت آماده برای کرنی ترمکی بون گاره و شارگ درا چون گاره و شارگ پاشان دروی لیه کرای وو رزگاری بو لجرانوی که ترده فرموی بو مردن و برای کردنی سعدی کوری معاز 7000 فریشته آماده بون بر لأو پیان لسر زوی دانه نابو ولکاتی شار نوی ترمکی دا فرموی سبحان الله اگر کسیگ لگور و شاری گور رزگاری ببوایا او سعد رزگاری دبو او گوشینو گور و شاریگ درا چون گور و شاریگ پاشان رزگاری بو هر وحال جرانوی که تردا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بیده فرمید گرگوشین و گارو شارک هیا اگر کسیگ لی رزگار بوایا او سعدی کری معاز رزگاری دبولی محمدی کری شرحبیل دفرمید پیابک چنگیک خوالی لسر گاری سعد حل گرد او رجا دواتر کردی و بینی بوتا میسک بو جور سعدی کری معاز رزای خوای لسر به جانی پاکی سپرد لدزدانی او کس پیکی گوره بو بسر مسلمان کن خاتو عایش رزای خوای لسر به دفرمید هیچ کسیگ لدزدان و کوچی دوائی یکی لدوای پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به دو هاولکی یا خود یکی کان اونده کسپیکی گوره نبو که مسلمانان دو چاری کسپیکی دلتزم که به تنها سعدی کری معاز نبید پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به حوالی دعوت مسلمانان به هندگ لوشتانی که خواهی گوره به سعدی کری معازی بخشی و لبهشتی پرناز و نعمد ده برای کری عازب رضای خواهی لسر به دفرمید جلی که اوریشمی به دیاری بو پیغمبری خواه هات بو هاولانش دستان لیه دو سریان لیه سرما بو لبر نرمونیان یکی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرموی دست سرکی سعدی کری معاز لبهشتا لو باشترو نرمتره پاشماوی روداوکانی غزای خندق یکم هاو سرگیری پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لگل خاتو زینبی کچی جحش خواهی گورویستی لسر او بو جوازی چینایتی و خونریتی بکر کردن که لنریت باوکانی سردمی نفهمی بون ولدلو درونی خلکی دا جگیر ببون حالی بوشینه تو و نهیالت پیوندیج نومردائتی نوان زینبی کچی جحشو زیدی کری حارسه زور خراب بو و تایبتی زینب خوی بشایسته زید ندزانی زید هات خزمت پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بیو سکالای گزرانی خوی لگل زینب للا باز کرد پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به فرمانی پیکر که دزبرداری هاو سرکی نبه پشود ریجو آرام گر به ولی خواب ترسید لسر او گرفتانی دین ریگی لگل اوجده تا دهات پیوندی نوانیان خراب ترده بو حتا گیشت او اندازهی کلیک جاب نوا کاتک زید هاو سرکی طلاق ده ماوی چوار منگو در روژی به سرده تی پاری خواهی گوره لسروی حود آسمانوا لپیغمبری خواهی ماره کرد هر وقت فرمید فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وترا وكان امر الله مفعولا وتكاتك زيد بيزار بول زينب جابون وايما زينب ما لتو ماركرد بو اوي هيت شرمزاريك بو ايمان داران دروز نبي لهناني هاو سراني بناو كريان هميشه فرماني خواجه بجيكراوا پیشتر به زیدی اندوید زیدی کری محمد چون که لمالی او دا گوره ببو حتاکو او آیتها تخواروا که خدا دا فرمید ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما و تا او قرآن بناوی باوکی خویان و ناویان برنو بانگیم کن او پسند لای خوا اگر باوکیان تان ندناسی خو برای دینی تانن سر با ایوان و لأیوان اگر دور لسوکایتی حالا یک تان کرد اواقی ناکا بلام اگر لدل تان دانیتی که ناپاک هبید با سوکایتی پی کردنیان اولی پرسی نوید بید همیشه و بردوامش خوا لی خوش بو مهربانه او هاو سر جیریه پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به لگل خاتو زینب لدوی غزای بنی قریزه بو لسالی پنجمی کوچی برای زورینی زنایان. لکاتی گواس نوکی دا پیغمبری خواد رودی خوایل سر به نانو چشتی که زوری آماده کردو میوانداری که گوری بو اوساس کرد به شیوه یکی شایسته. هر وقت انس رضای خوایل سر به دفرمید پیغمبری خودم نبینی و نانو چشتی شایی بو هیچ کم لحو سرکانی آماده بکد وک اوی بو زینبی آماده کرد ولی می زینبی بمر اکساس کرد. او هاو سرگیریا شانازی و ستایشه که جوان بو خاتو زینب رضای خوایل سر به. او همو کاد شانازی بسر هاو سرکانی تروده کرد بو هاو سرگیریا پیروزی. انس رضای خوایل سر به دفرمید. خاتو زینب رضای خوایل سر به شانازی دکر بسر هاو سرکانی تری پیغمبر او دی فرمو. ایوه کسو کارتان ماره ام بریون. من خدای گوره ماری بریوم لپیغمبر درودی خوایل سر به لسروی حود آسمانوه. هر بو بو نپیروز شوا آیت کانی حجاب دا بزین. هر وک انس رضای خوایل سر بیده فرمید من لهمو خلکی زاناتر مو دزانم که حجاب دا بزی. پیغمبری خواد روی خوایل سر بی زینبی کچی جحشی گواستوا روشی گواستنوکی لشاری مدینه بو لدوی اوی خور برز بوا خلکی بانکشتی خواردنی جن گواستنوکرد. پیغمبری خواد روی خوایل سر بی دانشت بو خلککش لخزمتی دانشتن. خلککه حل نستان هتاکو پیغمبری خواد رودی خوایل سر به حل نستا و دواتر رویشت. منیش لخزمت یا رویشتم هتاکو گیشتی نبر درگای جورکی خاتو عایشه رضای خوایل سر به. پاشان گمانی وابر که خلککه رویشتون. انجا گرایوا منیش لخزمت یا گراموا. کچی اوان لشوینی خویان دانشت بونوا دوباره تشریفی گرایوا. هتاکو گیشتی نو جورکی خاتو عایشه منیش لخزمت یا بوم. دواتر گرایوا منیش گرامو لخزمت یا. ام جاربینیم هستابون پیغمبر درودی خوایل سر به لنوان منو خویده پناگه کی دانا خدای گورش آیتکان حجابی دا بزند سری. کشتنی ابو رافع سلامی کری ابو الحقیق. ابو رافع سلامی کری ابو حقیق یکی ابو لسر کردکانی جولککانی بنی نظیر که پیغمبری خواه درودی خوایل سر به دوری خستبونه و لشاری مدینه. لدوای اوی پیمانی خویان شکان لگل مسلمان کنده. هروها لدوای اوی ابن ابی الحقیق لگل سر کردن او دارکانی تری بنی نظیر رویشتن برو شاری خیبرو لوی دالده اندانو پشتیوانیان لکردن. او لوی دان نشتجی قلایی که تایبت بخوی بو. سر کردکانی بنو نظیر بردوام چاوری در فتح که گنجاو بون با تولسن نول مسلمان کنو آواتیان دوبار گرانو بو با شاری مدینه. بلام اوان بتنهانه اندتوانی بو کار هستن. با یکوت ندرس کردنی پیوندی بر بلاو نوینری خویان به همو لایک دا بلاو کردوا تا بره اکی گورو به حس پیگ بهینن لگل سرجم عربکان دا بمبستی پلا مردانی مسلمانکان لشاری مدینه. ام تاوان بارش سلامی کری ابی الحقیق رولی کی گوری هبو لپیکینانی بره اکی گورا لهو زکانی غطفانو هاو پیمانکانیان لناو چی نجد دا. عروی کری زبیر رضای خوای لسر بده فرمید سلامی کری ابی الحقیق پیوندی کرد بغطفانو هوز عرب مشتککانی چوار دوریانو بلینی یارمتیو دسکوتی گوری پیدن تا اوانش خویان سازو آماده بکن با جنگ دش به مسلمانکان. اوانش بشداربونی خویان را گیندو همو غطفان کوت نخو آماده کردن. للایکی تروا حویی کری اخطبیش لمکه دانشتوانکی هل خلطان دبو بو او کار پی را گیندبون کسر جم غطفانو هوزکانی تر لگل جولککان لناو چکانی خویان آماده و چاوری کومک و پارده کن با سازدانی او بریا دجب مسلمانه کن. لدوا جارده بریا کن پیکن او پلاماری شاری مدینه اندو توشی شکسته کی گوره هاتن. قریشو هزکانی نزد همو بشکسته و گرانه و ناو چکانی خویان. هزی بنو قریزی جولکن شینیش وک پیشتر باسکرات تیا چونو حویی کری اخطبیش کجرا. بلام ابو رافعی تاوان بردر باز بو. چون که لقلاکی خویده بو لناوچه خیبرو لگو روپانی شرده آماده نبو. ام کارشی وای کرد که بتاوان باری که ترسناکو را کردو بناسرد لای مسلمانانو هول بدرد بو لناو بردنی تا لدوار روش دا ام جموجو لشر خوازیانی نخاته وگر دش به مسلمانانو دوباره توشی کشو مترسیان نکند. انصار یکان پیش برکیان لکد لناو خوینده با انجام دانو جه بجه کردنی فرمانکانی پیغمبری خواد رودی خوایل سر به. لدوای اوی اوسیه کان کاری که پالوانانیان انجام دو کعبی کری اشرفی جولکی تاون باریان لناو برد. خزرج یکانش لچاوروانی دابون با انجام دانی کاری که تری هاو شوی اوان. لدوای اوی پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به مسلمانانی هنده بولن او برنی تاوانبر ابو رافع سلامی کری ابی الحقیق خزرجکان هات نپیشوا آماده بونی خویان راگیند بو انجام دانی او کار گران و پرمترسیا چون که او تاوانبارا لناو هوزو شاری جولککان خیبر دابو دور لمدینه لبر گرانی و مترسی داری امکارا پیوانی کی خزرجی هلبجارد کمرجی پیوستی انتیابو بو انجام گیندنی امکارا گرانا عبدالله کری عتیکی کرده سر کرده یان چون که زمانی عبرو جولکی بباشی دزانی و پیشتریش پیوندی هبو با ابو رافع و عزیزن بپشتیوانی خوای گوره لعلقی دا هاتو دا لباسی سریکی عبدالله کری عتیکا و دست بیدکی نوا تا اوکاتش همولایتان بخوای گوره دست بیرین خواتن لگل.

sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Marizan, bayani tam bash. Am katawa mukadik dan shadu bakhtawar bih. Khosh halin ka am bayani shatina wa khizmatan. Marizan, la saratay bernama ka damewe baz law nusraob kam ka la peri wa blau boto wa ta la roji se shamawa باز لدام از راندنی جماره اک ماموستاو فرمان بردکا لبو وزارتی پروردی حکومتی هرمی کردستان. سرطا که بلاو بوا 57 کز لخشتک دیاره بلام او زیاتره ملکو 160 چار کسا لبو وزارتی پرورده دام از راون. طبعا او دام از راندنه نشتا چی زور باشه لبری اما 160 سرکس هلی کاری لبور اقصا و مانگانه موسیه چی دزده که بلام اوی که نخوشه اوی که چون که اوانه بگری بز لسه دهاتی نو خود آمز راو بلام ایمه لولاوه اوانه بیشی لاد راو مانه یه که چند سال تساوری ده کن داب مزرین بوی اما زور لسر دلی اوان گرانه اما خالی یکم لو لا شو راستا پرورده ایشی پیا پرورده یک دنیا ملاکاتی کمی کردوا و اتا کمی ملاکاتی هی چشی ملاکاتی هی پیویستا اوم چشان شوینانه که نماون خانه نشین بون یعنی هیوازی هی ناوا پر بکرینو یعنی هی مولاتی بیموچه کردوا او شوینانه پر بکرینو بچه باوانه بیجی لادراو زا اوانه بیجانه لسر دهاتی ناوخو که آنجب که نگری بست مادم پارکه هیا ستو شستو سار کس ای فرمون وانه بیشانی لدراویش دانی نوا که چندین سال هاوار دکن دنجان برز دکن و خوبشاندان دکن یاداشت پیش کش دکن زا او وانه بیشانا دلکه کچر هیچ اگل وانه دام از راون وانه بیش نینه واته هیچ یان وانه بیش نینه خلک چی تیره لدرو هندراون زاوی ناخوشی شه براستی سن کسا چی حالب زو گرمیانی لگل زور کمنا ده 12 کس یک دبن پی مایا او کی تر هم می حولیر و سورانوس نوری اره یعنی نازم بو او اس نوری سلیمانی پیستی به دامزراند نه بو اوش فرق زیاوازه چی تر کله نیوان او دامزراند نه دا کراو یعنی پیستا براستی حکومت لو بابتانه دا توزه گورتر بیه بخوی دا بسیته و که بالا همو نوچکان بیتن. استاول خانه قینی خو من هیچ کس اگ نایی بزمانی کردی لسه دوکانکانی بنوسی. یکا که لوین داره دم آموستای کردی دا بمزدین. با دا پازده چی لگل بی که دلنیام لویش کمی ملاکاته. ایتر دیه و لبو کرکوکو لبو نوچکانی تریش. لمخموری لگویری لسوزام لزا خو یتا خانقین با کرد یکی با همو خلق اجتدابی به بیت زیاوازی جابویا اوا دیار اوج لسه داوکاری وزارت پرورده بو دامزراندانا اوز ایتر هر چون اگ بی بلام لبو مسئله ماموستایانی وانه بیش که دان اندرینو لوی دان نیگرانی که یا پیویست حکومت براستی ام یعنی نهاو سنجیه یعنی قبلین نداد پروریه چاک بکاتم اما خالی یکم خالی دوم اما یه باسی بکم برزن استال لو بنزی خانانه که بنزینی 300 دیناری انداوشده کرد 300 دیناری 1300 دیناری محسن استال لو بنزی خانانه بنزینی 1600 دیناری محسن هی ده توانه سودی لبینیم اما حواله چی تره اینجا بین سر اوانه که هجماری منیان پر نکرده و غلطی که ایلی را خلچه اگه اوها تیگیشتو که اوانه که فرمی هجماری منیان پر نکرده و موچکانیان براو تواو خلاص هیچ که نایتو نخیر برزن او رازنیا راست لبو سیویه چی هشت اوی فرمی پر نکرده و موچکی راجی را و بلا موچکی نابره در اسلای خوای گوله بکا کوچا رگا شمام گویرانت که واز لوا مهینا نا واز ناینم دلنیا بکا کلمت
دست خوش بی واز ناینم هر بچی اوانا موتکانیان راجی راوا نک براوا موتکانیان نابری راجی راوا استا او رو برو فورم پرکوا موتسی منجی هشت وردگری باشا برزن واتا هر کاتیک بروی فورمکا پرکیوا موتکت دگره تو بلان فورم پرنکیو موتکت راد جیریو نگره تو اول با زنیاری هر همو لایک موتسا برین نیا فصل کرنی تیدان نیا او قصه زور زور غلطه که دیار دلی زویه که این احیل شما مکتی بساید والا ایزاره هیز دیار نمام دیار شتشکا چند کس من لگل فورمی هجماری منی پر نکرده ولی کومیلو ما منوسی بزنی خلقه چی زور منیا سکو تازه واقعه تیکه و تین دبی هر پرکه و اما براستی لسال 2023 هاورده کم گودم که فورمی پرکنه و دهن گولا تو لینجیری دکی کلی بابا لینجیری نیا من بریارم دید اما بریاری کوبونوی عراق و حریمم دید لسال او بابتا که هجماری من فرمیه و بردوام دبی بخواه لی 2023 ویدیو میا و قصانم کنیا بس هنده خلق کدبونه دوای او وزعا گویتیان والله که او لینجیری دکا و لگل حکومت او نازم سی اوانا حرام بلوانیا استاش کاکم فرم به حال حال فرم که پیپر کرده. این ز خوش استان دلیل بود تا استاد زبین حین باسر ما داشت نکرده ولی برای زبیانیه. آب شون آنی ماون زبی داشت کن زور به هن زبیانیه. نیتیان با معنای نکه زبی لشون که نبی. نیه آن باهی که فلاح کن زبی کن ندن حکومت. باشه کاکا. من جیده یازده تقریبا من جیده یعنی یازده دابش دکریتو نوشار یعنی چه شایه براسی لسوران خری که بابتا که چهره سر بوا سلاو لزنه بشت که گریل بلام لشوینکانی تر زور بی حتی لستمانیش حتی استا چه شایه یگلایی کرنوی زوی لبو دابش کردن یعنی بردوامه زوتیاره کن رازی نابون دلن اما زوی خومانه و آو آو ل سوران خریک حال دبیه و دانشتنیا که سو حچیان کرد ل کویه هر ل باسر ما ل رانیا لو زیان هر هموی یه بروانامه ما اکا که بروانامه زاره پرسیاره کان تان دستان خوش بی بروانامه زاره نابسته لبروی او پیوسته با خشته خرجی سالانه دبی زی بکری تو گوتم زوی ماده 103 راجی را عزیزان اجا بالاوش گرین دین سر بابتش که کوا طبعا لکنمون لبری بخوم لو بابت داما بابتی هندی کس با اوروبین سر او فیمینزم اوانا هندک باس کن توزک مساعدم بکن زاری وازده زوی اوشتانه بینین او آفرتانی که بناوی آزادی و مافی آفرت و آوانا لدوای سال 2000 کانا و کامل رخ راوهاتن پاریان وردگ لیچه تی اوروپا و لیرش لیان اندک زیادی نا برپرسوا دعم دکران استا همیان بیدن کراینا یان بیدن کراینا یان پاریان لیبراوا چون که آوانا و چی اوینا بنزینی محسن اگه پاره باشی پی بده بنزینه که باشه و دروه که پاره نماو معنی نه بنزینه که ماو نه باشه کشی ما بویا اوانش اوابون پاره انده دانه چالا چی انده کرد استا اوش یان نما هنده چیشان زنزیره چند لدوی دراو نتوان قصب کن باو دوایانا لیرو لوی دنگگ ما بو که طبعا سپاسی خواهی گوره دکم دسته چی بالام لو بابا تیده هیا استاش بردوام دبم سکالا من لسر تومار کردن و دستی دکتر محمدیش خوش بی براستی چه گلوانه یک زور اکتیفه لگل من او انا فرمانی دزگی کنیان لبو درسوا چند روش یکا حتی نوی اندراواتا فروک خانه کن دست خوش که اسلام زور سپاس دبو زنابت ناوی اندراو تفروک خانه کن که نتوانن سفریش کن. اوانه ایشان چی ببارزن؟ اوانه لرگه یه هندک پروگرامی بچو کوا. لیره و لوی ایشان لسر او کردیا که والا آفرتی کرد بکن.
او کلتوره سقطه کرداری بناوی اسلام ها تکلشان کرده بوی زغنبی نرن او دجایت طبعا سطا سط راست و خود دجایتی قرآنی اندکر ما مکاروان صبر کتابی ساوک راست و خود جایتی قرآن و اسلامی اندکل بس بناوی ها تکلی اندکل سر هندگ نریت و طبیعتی خراف و کلتور و آنا بس بای برم افرتی کرد او زوری هیا آزاد نیا و جیانی لدزه هندم ده آنا مالی چندین کسیان ویران کرد چندین کسیان با طلاق دان ده طبعا بخوشیان دوای اوی طلاق دان طلاق دران دوای سر به هویشویان ببرپرسو مسئولکان کرده و بخوشیان زور بین آوانا باش باش دزان لگل چیما هر بخوی نگه است جان لمن بی دزان لگل چه موت چیان کردی تی انده هيا مرزی لس مرده کی دانه دبی اوج نی طلاق دی او زم مرد پیدا کم من فعل زواج زکا کراویشا زواج زکا کراویشا این ز اوانه برسان به یک جاری بدن کران به یک جاری بدن کران ول سر او وضعی نمان طبعا خوش ویستان امانه او دنگه ناشازه بون که مالی هزاران آفرتی کردیان ویران کرد. بناوی آزادی و بناوی نازانم چوسانه و بناوی پیاو سالاری و بناوی زندر و او دروشما سخیفانه. ایتر بابتا که وایلی هاد ماوک زور وزعک خراب بو. جادوینه لپیش دادگای هولیر سلاو لزنم بخیر بیتساوکم. بانکی نشتیمان زاره هیز ده گورینیا. لپیش محکمه کانگریش روشنامه نوسی کرا او بابتا خرای رو. بویا من یک دعوه کاریم لخوشکانی برسه. مالو مندالی خوتن، پیاوی خوتن، پاراستینی امنیتو، آرامی مالی خوتن به هیچ تیگ مگورنو. او قصب بری قدارانه کدکره هموی کلاواتا. هموی لبو تیگدانی جیانی تویا. بناوی هر شتیکو بنی. او توی دتوانی آزادی لب خود فراهم کی؟ او توی دتوانی تیگیش نیه چی؟ هاو سنگ لمالک خود دا بیهین یکای وکا مالکه دی تیگ نچه پیاوکه توی خوش بوی من دالکانت زور اتویان خوش بوی احرامی مال تیگ نچه او هموی لدست خودتا به هیز ریخراوی چی جنان او احرامی نگره تو اگر بخود تید دانه بی اگر بخود تید دانه بی بلام زاری واشه یا پیاوه معقده جنشه معقده اوشتا که سروشتی مروف بخوی اوه یعنی او بدر جایی هزاران سال سروشتی مروف بخوی اوه بلام اوه گرینگه و تایبت آفرد لینه چه عاطفی بسری دازال و زو بابلین لینه عاطفه ویلی دکا که هندیک حالی پیدکا او گرینگا که اتو باوچی خود، برای خود، مردی خود دتوانی وین لبکی توان خوش بوی اویش به حلسو کوتی زوان با واقعیانا حتی کوریش یعنی مهر بانل نین افرد تا پیاویش پیاویش دتوانی واب که افرده که زوری خوش بوی لگلی بی، پال پشتی بی او قصانه بوی دکم او ری خراوانه جنان اوانه بنایی فیمنزمی و بنها بازلو دروش مانه دکن یعنی است اگر لوانی سکالای لسره کنات وانی سفرش که لبود در اوی ولاد دزگیر دکره ویدیو چن لبود نردین له حلبزا رگ او رخ راو له حلبزا له آماده یه شکتان چوبون قصان لبود خلق کردو قصان لبود کتان کردو که اکا کز او های و کز دبی حربی و کز دبی با بخوینی ایه مجد لین کز دبی بخوینی طواوا او صد لسه قصه لسه نیه و مناقشه هل نگری دبی کز بخوینی دبی کز آزادی پیگندنی خوی پی بدره ایش بکه هاوش تانموی آسایی بلام نوی بگودره تا کز اتو حری چی زول برگا چی لبرده که لدره لماله لکولانه آسایی خود چیه یعنی او زود که قماشه که لبرد بی لبرد نبی هیز دبا تو ناجر توا نپی به شخصیت دبی نپی به شخصیت دبی زور احتیادیه کز لکن بابی و لکن برای زلی نمچه روتش لبرکه زور احتیادیه او ری خراوانه جنان او انده گود طبعا که او ویدیویم بینی دنگکانی تو مار کدون لدورا تصویران کدون زور زوم جیره یعنی با زور برونی دلت افرتان احتیادی خودتان رود کنه
آسایی او جگرگ لیوه بی ریوی لیوه بی سگ لیوه بی پریان داده رگی شکا اوائی لیده برزا بس کوتازر الحمده ایما سر کوتین دو راو اوانه که دیانوه اخلاقی کوملگای کردی بلا ردابن اوانش دو ران طبعا بپی زانیاری کانم یک ریخ راو لبوینی زارش که او سالاشان انزام داده یک ریخ راو لبوینی زارش که او سالاشان انزام داده اما طبعا کتاب ریاره که دراوه که براسی زیده سخوشه خوش دویستان در چین او بریک ایشان الله دواتر دینوه لگلتان بردوام دبینو کومنتکانشتان دخوینینوه

0: پاریش
1: سلام کله قلتانین دتوان لرګی شماره تلیفونکان 0715 327 02 واروا 0783 431 واروا 0775 46 36 کاګری واس فرمو
2: سلام علیکم استاد جان
1: علیکم السلام ورحمت الله بخیر بیت ساوی من
2: ساو کام ممنون بلاگرام استاد جو سه سوال ما باقی زحمت نبی
1: فرمو
2: استم 21 سال خدمت ما بوم فاز شرطا بوم تقاعد بوم
1: 21 سال تمانت سن بو
2: 45 سال
1: 45 سال سالی چن خان تقاعد بوی
2: من 6/2025
1: بله
2: استم با او تقاعد تقریب تو بی
1: ستا چند تا بو؟
2: از باب صحیح ستا هشتا
1: ای باشه زور باشه ای
2: از سؤال کم لیو امام ستا 500 هزارم لیو در چوا برو 500 نیست 360 هزار باز بخود زنده 500 کم تر نیست
1: برو انا آمد نید یاره
2: نه والا نه سی نه آمدیم تاو کردیا
1: سی یعنی برو انا آمد سی تا یا
2: بله
1: ادیلو کمیان دانه یا
2: والا این شش موسکم ورگرد
1: ای وای وردگری
2: بدل اجازه که
1: تا مادم پازه سال زیادری بی وردگری ای
2: بره بس دوازده موسکه وردگرم شملیم دکه اگه زحمت نبی
1: با تقریر تو بی وردگری باله
2: با تقریر تو بیاره والا
1: ورقیان ندهیه نسراو
2: یو چندر
1: یعنی برین دوازده موسکه وردگری لدهاتو
2: نه والا ما موسکه بس هندک دیان گوور ناگلی بس لا دایره تقاعدی گوتیان شمول دکا
1: نه شمول دکا مادم تقریر تو بی ورد گری پازه سالی زیادی را
2: او سوال چه
1: ورد گری او یک فرمو
2: زر باشه مامستا به نسبت عردی ام لوم در چل ریجنه ریج او نازم چه تر نایی والا
1: جنه
2: رحمت دک بابا جنه بس ام مشکلی چه کم غیلی را
1: بله
2: ام با کارتی زانیاری هولیره وقتی لدوام بوم تقدیمم کرد لوم درچوا استا کارت زانیاری که هولیرم رو

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استحاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزود نوا اسلامیا لکردستان.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه نوشکردن کالکی دینه نوشکردن او حالته او جور عبادته که عمر کوری خطاب خوایلی رازی بید ده فرمید هیچ بشیکی نبی لم اسلام دا خوایا او کسی که نوش ناکاتو لنوشکردن دا بشینیه نوشکردن او عملی او عبادته که پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده فرمید لبینی ایم و لبینی مشرک و کافرکان دا نوشکردنه یعنی اگر کسی اگر نویجی کرد مسلمانه نویجی نکرد کافره بله خوشویستان بردوامین دریجه دادین با او حالتانی که ترس لخوا من بود روز زکا لکاتی نویج کردنه کمان دا ام نویجی که اما پلو پایا که یتی پیش اوی نویجه کد انجام بده هول بده سیواک یک بکی سیواک بم سیواکا السیواکو پیغمبر ده فرمی علیه الصلاة والسلام سیواک کردن مایی پاک کردنوی دمودددان و بدستینانی رضامندی خوای پروردگاره پیغمبر ده فرمی علیه الصلاة والسلام طهیرو افواهکم للقرآن دمکان تان پاک بکنو و با پاک رای بگرن بو لکاتی قرآن ده و بو قرآن انفرمو ده امام بزار روایتی ده که امامي هيثمي ده فرمي رجاله ثقات بياوكاني باور بيكراون الباني الشيخ الباني خويل رازي بيت كا زانايكا زانيار يكي هبو وزانيار يكي باشي هبو درباري فرمو ده كاني پیغمبري خواه علي صلاة والسلام لم سدي تازي امدا امش ده فرمي اسناده جيد اسنادكي وتسندي ام فرمو ده جيد تواوو دروستو بجمار هزارو للسلسلة صحيحة دا بجمار هزارو دو ساتو سيانزا هناويتي طهيرو أفواهكم للقرآن دمتان باق بكنا وبو قرآن بچي بسيوا كردن بارحال أمجوكو يك يقلو هو كاراني بيجوي إنسان نج أنجام بدا بسيواك بكا پاشان جلو برگيكي جوان لبر بكا بو نج كردن جلو برگيكي پاكو خاوين لبر بكا بو نج كردن خواهی پروردگار ده فرمیو یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد اینه وکانی آدم پاکو خاوین خوتان را بگرن خوتان جوان بکن خوتان ریکو پیکو پاکو خاوین و جوان و قوز بکن لکات یک دا کوا دچن مزگو تکانوا لکاتی سوزن بردنکان تان دا بابونی ناخوشد لینه با خود یعنی حزب بون ناخوشی خود دکی با هاولکد با اوی لتنیشتا و وستاوا یعنی نارحد نبی بیزار نبی ببونی امنده جگرد خواردو و بونی یعنی رفیق کی تنیشتد نارحد دکا سیرت خواردو و پیازت خواردو و یا خود جلو برگی کیوال لبردائی بونی ناخوشا یا خود به هر حال هر حکاری کی تری هیا هر هوکاری کیتر هيا با انسان خو جوان را بگیره بو ایمه د چین بو سیران اکسیر کی جلوبرګ کی جوان لبر دکا بلام کابره د چي بو مزګوت لکاتک دل سیران کا یعنی اخور گرمای خور لید د عرق دکا و هر واجلوبرګ کانی بابل انت را دی یک پیس دبه بس تو د چي بو مزګوت سیرګم انسان خو نه ګوري خو پاکو تمیزو خو جوان او معطر او هر وها منظم او رکسازو جوان ناکا د با خو من جوان کین لکاتک د چین بو بونش کردن کوابو یکم هوکار یک بو اوی ایمه لنویش کردنکان من دا آگا من لنویشکان من هبه ترسانی ترسی خواه من هبه لنویش کردنکان من دا با ام حالتانه لخو من دا جیب جیب کین اهان چون کن برواب کن زلامی و های لبر بونی ناخوش آگای لنویشکی نامینه الطمأنینة فی الصلاة حالتی دو هم من اوی که مرجع بو اوی که ایمه آگا من لنویشکان من بی دبیت چی بی اطمئنان راوستان من تی دا بی لسرخویی آرام بونه و من تیدا بیل نویش کردن کان من داد بویا پیغمبر فرمی علیه صلاة و السلام کات یک دچن بو نویش کردن برا کردن مرون بو کتو برا کردن روشتی پیدوا بی بو اوی فریای جماعت بکوی
يعني رادكي طبعا هلاك دبي توشي تنگ نفسي دبي توشي هناسكه هناسال كيشانو بردنو هنان دبي كن يجكد دكي لبرها لبرها ناسال كيشاني خوت اقاد لن يجكد نامينه اگر چير ركاتيك يجبه پیغمبر دفرمي عليه الصلاة والسلام لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك نوجي هيجي يكيغ لأيوة تواوتي بتواوتي بوينانو سريو تواونية حتى وكو إطمئناني تواوي لنوج دانبه يعني چي إطمئناني تواو خوش بستان يعني تو بإسراحت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يعني آياتكان آوا أوان دا أم آياتك دخويني أوان دا بوستا هتاوكو واتاي آياتك بكردي لمشك دا لمشكي خود دا بهين تذيني خود آوا أم آيات الطواوكو هناسيكي بابدا أوجا آياتكي تربليه بلام كسي وهي نيجاك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يعني زور بس سريع كردنيك أما اطمئنان نيلا نيجدا خوش شويستان باشان عمليكان هلسوكوتكان دانشنكان جولكان دبي اطمئناني تيدا بي خوش شويستان پیغمبر علیه الصلاة والسلام لمزگوتكي خويدا دانشتبو روجكيان هاولا برزكانشي لقلي دابون پیاو خوش شويستكان نشي لقلي دابون او پیاواني كلقل لدورو بري پیغمبر دابون علیه الصلاة والسلام پیاوکان واته دیارم و بس من هاولکانه نگوی پیاوی او بوبیتن نگ خزمت کارو بردسی او بوبیتن نا هاولا برزکانی پیاغمبری لگل دابو پیاوی که هاتم زگوتکی پیاغمبر و نویجی کرد علیه صلات و سلام نویجی کرد بس بپلا نویجی کرد پیاغمبری خواه علیه صلات و سلام بانگی لیکرده های کابرا نویجکت دوباره بکره و کابراش دیاره پیاغمبری ناسی و علیه صلات و سلام احكام كاني ديني خواهي پروردگارو شوازي طواوتي لدينداريا شارزان بوا دفرمي دوباره پیاوکن ميجي کرده و پیغمبر سلامي دايا و وقتی کابرا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمي نوجكت بکره و حتى وكو سيجر ام پیاو نوجي کرده و پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام فرمي نوجكت بکره و کابرا وتي اي پیغمبر والله لما زياتر نازانم پیم بله بو غلطي چی تي اي پیم بله پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی آوا دزمیش بشو فرمی آوا سوره فاتحه آوا بخوینه کاتی دچیت الرکوع و سیجار سبحان ربی العظیم یا خود سبحان ربی العظیم و بحمده بهردو روایتک یا خود سبحانك اللهم و بحمدک الى آخری اذکار کانی تر اما بخوینه یعنی بو اوی کاتی دچیت الرکوع و جسم لجغلب کری او جاب لسمیع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اعوا با فقراتی پشتت فقری پشتت جمگا کانی پشتت رگ را بوستی او جادا بزبو سجده سجده با اطمئنان تیدا بی بمینی تو جسمت بدنت لجغلب بکوید او جاب برز برو لسجده الله اكبرو دعاي بين السجدة كان بخيانة أو جادي سان دابا زروا بسجدة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى يا خد أعلى وبحمدي يا قدر ذكري كتر سبح قدوس رب الملائكة والروح إلى آخر أو ذكراني كلكاتي السجدة وركوع دروس إنسان بيكا أما بخيانة با جسم الجولد لا سرد لسر الزوية كرا بقرا هتا جسم الجولد كوي سيجار بلي سبحان ربي الأعلى سيجار بيلي دلني أبد جسم الجولة دك أو جاب لي الله أكبر وسر برس كروا أبمشي وازانا في أغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي نيج بكا شنكم فرمي لا تتم صلاة أحدكم نيج هيجيك يكلئي وطواونية هتاوكو أبمشي وازانيكا كوابو يكيك لما رجكاني أوي كوا إنسان لكاتي نيج كردن دا خشوع رويتي دكا لخوات ترسان رويتي دكا دبي نيجكي بأسباعي بكا بل سرخوي بكا نكبر راونانو كتوب شري بكا و نيجكا درو بمقرو هاتم او هاتم او خيراك بل النبي بخوا ونم بيناتي الله فلما كان نيجكا كورا بخوا ونم بيناتي خيرا طواب فاشان پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام ده فرمید لفرموده که تر ده که امام احمد و امام حاکم فرموده که روایت دکن ده فرمون اسوأ الناس سرقتن الذي يسرق من صلاته خرابترین خلکی لن خرابترین کز لنو انسانکان ده خرابترین دز خرابترین او کسی که دزی دکا خرابترین دزی نیو دزان او دزی کوا دزی دکا لنوجکی ده و تیان یا رسول الله كيف يسرق صلاته؟ چون پیاو دتوانی دزیل نوش بکا؟
خو نوش کردن آلتون و پاره و درهم و دینار و متاع نیه انسان دزی لیب که پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام فرمی لا یتم رکوعها ولا سجودها او کسی که رکوع بردنکی بطلاوتی وکو خوی نابا سجده بردنکی وکو خوی بطلاوتی نابا ام انسان که مادم بطلاوتی اشتکانی لجی خوی دا انجام نداوا او دزا دزی لنوش کردو اشتکانی لجی خوی دا جی بجی نکردو ادای نکردو بوی ام زلامه خرابترین دزا دسترین دز ام دزایا دسترین دز ام دزایا که دزی دکا لکاتی نویش دکای دا پاشان پیغمبر علیه الصلاة والسلام لفرموده کی تر دا که فرموده که به همان شواز امام طبرانی با من روایت دکات ده فرمید مثل الذي لا يتم رکوعه وینه او پیاوی که رکوع که تواو ناکاد یعنی ده چه تا رکوع یک سرستر برزکاته و هر و هم نقر واته دنوک یک داده لشوینی سجده بردنکی و سردانوانکی با سر زویه که تنهاو که چون کلاشیر یک دنوک یک داده لسر زویه که او دانهی بای روک را و دی خواتو حالی ده گرید بخیرائی ام انسانش سر یک داده لزویه و برزی دکاته و پیغمبر ده فرمی علیه الصلاة والسلام مثل الجائعی یأکل تمرته و تمرتینی لا یغنیانی عنه شیئا پیاویک یعنی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام تشبیه دکا وینه دکا بم پیاو ام پیاوی که آوان نوشکا دکا دفرمیو که ام پیاو وایم ام پیاویک زور زور زوری برسی بیه زور زوری برسی بیه ای پیاویک زور زور زوری برسی بیه دانیشه دا معنی ما شالله ونده اخوا دفرمید ام پیاویک زور زوری برسیه آیا اگر یک دنک خورما یا دو دنک خورمای پیب دن تیر اخوا نه والا دیاره تیر نخوا دی آیا هیچ سودی پیگینه لا یغنیانی عنه شیئا آیا ام دودن که خورما سود اگینن ببرسیتی بتیر کردنی ام پیاوا نه والا ده فرمی پیغمبر علیه الصلاة والسلام او رکوع و سجده بردن و نیش کردنی او کسانشی که با پل پل دی کنو لیتی ناگنو پل پروسکی او سر ده دال زوی و برزی دکاته و کچون کلاش ایرک دنو ده دال زوی و یک سر برزکاته و او سود بخواهنکی ناگینه سود بخواهنه کی ناگینه کوابو خوشویستان ایما با ام حالتا آگادار بین لمرجی دروزبونی خشوع و ترسان لخوای پروردگارو آگابون لنیوجه کمان اوه پل پلی تیدانه کین یعنی بو اوه تو بزانی چی اغلی کاکا بو اوه بزانی لگل کی دا قصده کی بو اوه بزانی عملیکان چیه آیا مبس چیه لم سر بدانوان دونو برس کردونو جمو جولانه دا مبس چیه لم گتارو گفتار دا کدیلی کابو مانوو و هر وها پل پل نکردن لنویج یک دا یک یک لوهو کارانی کتو دا توانی اما هو کار یک جیب جیب که خشوع بدزدینی یک یک لوهو کارکانی بدزدینانی ترسان لخوای پروردگار لکاتی نویش کردن دا پاشان یادی مردن خوشویستان پیغمبر دا فرمی علیه الصلاة والسلام اذكري الموت في صلاتك يادي مردن بكره ولكاتي نوجكدا فان الرجل بياو كاتي يادي مردن دكا لكاتي نوجكردن دا لحر ان يحسن صلاته تيدكو شي بووي نوجكي بجوانبك وصلي صلاه رجل بيغمبر دا فرمين نيجبك ونوكو نيجي او بياوي لا يظن انه يصلي غيرها يتر ام بياوي كما اها زكسي واهيا لکاتی وضعیکی زور زور نار حد دایا کاتی کی نیجا و لایت دوای ام نیجا بخوا لم وضع در ناتم رزگارم نابی ام کوچن عیدام مکان یاد پتی قناریم بودن آو ایتر ام زلامج رگی پید را دور کند نیج بکا یا خود به هر حال هر حالت یک هیا ام پیاوت ک تأکید لوی ایتر نگاد بنیجی کیتر ام دور کند نیجا ای کا زور باوریایی و دیکا زور بل خواتر سانه و ترساوی و دیکا زور با شیوازی کی آگابون نیجا کد کا پیغمبر ده فرمین نیج تان کرد آوا نیج بکنو گو پیاوی کا دل نیای لوی نگات نیجا کیتر که ام نیجا دکا زور با جوانی و بچاکی انجامی داده آوا نیج بکن لکاتی نیجا کرد نکات اند یادی مردن بکنوا چون کم تو که یادی مردنت کرد و او کاتا زانی دگیت اوشوینه ناراحته اوشوینه بیکسیا اوشوینه چولا دایکد لگلانیه برا باو خوش کسوکار خیزان مندال هچی کسوکار تسیرکی تو ان تو تا حتا یک سانی لو پیش لگلوان دابوی کچی بو او اسادت شونو دت خنناو تابوت او پاشان جلوبر یک سپیل لبردکنو خوش وستکان نقل دکن بوناو قبرسان بو ام حالتا نوایا چی پیویس دکال نام قبرسان ده الصلاه نور بورش ناینا و گورکت
پیویست به نویش کردنه. اگر اهلی نویش بی ناو گورکت روشنه، پاشان اهلی چی بی ناو گورکت ججور عبادتی که تر انجام داده ناو گورکت قربالخا هاوری دی بولات دمتقید لگل دادکن دل دانه ودکن چی تر انجام داده چی گورکت چی لیده اما نه همو بو ایم باز کرا و خوش رویستان. باشا پیغمبر دفرمه اذا قمت فی صلاتك فصلی صلاتا صلاة مودعين هات كار كاتي هر ساتيك هستاي بو نوش كردن نوشت كرد نوشي خوا حافظي بكا يك يعني وكو اوي كوا اتر ام نوشت اخير نوشو ناقاي تا نوشي كيتر و نوشي كيتر ناقاي يعني واقو من ببا نوشي كيتر ناقاي واقو من ببا اتر دمري واقو من ببا كوا ام نوشت لبردستاما و هلو فرصتا بالرزامن دي خواب دز بينا اخر نوشت اي كي خشوعي تيدا انجام بدا آها که وابو ایم اگر بمشی وازانه نجک کن من انجام بدین ام هوکارانه گرت نبری ام ریگایانه هوکارن بو اوی ایم بجوانی عبادت کن من بکن پاشان خوش ویستان تدبر الآیات المقروء آگابون لو آیتانی دیخوین لنجک کد و بقیه اذکار صلاتی و باقی ذکر کانی نجک کانی ترد لتحیات دا لرکوع دا لسجود دا کاملا ذکر یک دخوینی آگال لی ببزانه چی دلی اگر لو آیتانه بی چن خوش لدوی ایمام یک وقت یک نویش دکی صوتی کی خوشی هیا کمالا آیتی تر رو پارا و تازه دخوینه کدلیم تر رو پارا و تازه یعنی آیتی جاجع دخوینه بله او دزانین پیغمبر علیه صلاة و سلام لرژیانی خوی دا لنویشکان دا وکو لدوی ایمام یک وقت یک نویش دکی صوتی کی خوشی هیا کمالا آیتی تر رو پارا و تازه دخوینه کدلیم تر رو پارا و تازه یعنی آیتی جاجع دخوینه بله او دزانین

کومله باس یکی بهشت کومله باس یکی حکمکان خوا کومله باس یکی یاد خسنوی توبکاران د امانه خوینه با او نش خوینانه کات یک هر کس او بش محالی خو لیت ی دغه هر کس او بش محالی خو ته تیګشتنی بو درو زبلم آیتانه ده هر کس او بش محالی خو بپی دا بزینی آیتکان او شوینو حالت او مقام آیتکان ترسو کاریګری او خوشی او امشتانه د خاطر دلی ګوګر قانون نش خوینه کانو مأمو مکانه و زور بداخه و بو هنده کس کاتی کنویش دخوینه هر ام صورتی کلبری کردو هر اوکچن آیتی کلبری کردو ام چوار پینج شوین شش حو مقطعه ام دا دوانزه شوینه جگه یو بدریجایی تمانی و سالی امانه دوباره دکاته و براستی اما کم ترخمیه براست بو آیتی ترنیه بو صورتی ترنیه بو حالتی دا توزه بیعنی گورنکاری بستر شتکان دا بینه بو اوی که انسان حزی با دروز بیل نویجکان دا امانه هکارن جاری واهای که چندها خطبه و موعظه و آموزگاری دو کس دو نویجکان دل رانا چن لکینه بلام خویندنی چن آیتی که خوش و واتای ترسینر یعنی سیر که دلی او خلقه ده هجینه دلی او خلقه گرمو گرده کاتوا رحمت بون بو او نویجه دکرید بو نویج خوینی او نویجه دکرید بو او جماعته دکرید کوابو تیگشتن لآیتکان اویش بو شوازه ده بی تیگشتن لآیتکان مانای آیتکان هل من دنید بو اوی آگا من لنویجه کمان بی بلام اگر وانه بو بلام اگر تو دمت کرده و نویجه کت خویند کابر اوی ممکوتی بخواه فلان صورت دخوینه هر وابو اوی یعنی هینه کی ترینیه حز یکی با دروز نابی برحال آگا بون تیگشتن لواتای آیتکان امش اگر تو هر لبچن آیاتی گرت بیته دیتر او کابره اگر تیش بگا هر او چند تیگشت نیه یعنی میلی نارو بلا موره قرآن سی دانه جزءه 114 سورته وره زورینی آیتکانت بالا بر بی شوین خوشکان او شوینانی کوا زور حیویه و لگل جیانی انسان دا زورتر و زیاتر حیویه لگل جیانی انسان دا زورتر و زیاتر تیکلاوه اگر چی همو قرآن باسی زورینی لعنکانی جیان دکا بلام یعنی اون دیتو آیتکانی باسی جهنم او حالتان دخوینی کاری گری لسر دلو درون دروز دکا یعنی کمالا آیتی که باسی میراتو باسی یعنی مسائلی و یسألونک عن المحیض یعنی ام آیتانا یعنی لجگی خوی دا اعجازی هیا ما بس من کاری گری کیتی یعنی اون دی آیتکانی جهنم باسی جهنم دخوینید کاری گری دروز دکا لوانه نیه آیتی که تر او کاری گری دروز بکا پیغمبری خواه خوی با خوی دفرمه من صورتی هود و اخواتی صورتی هود پیری کردم صورتی هود صورتی عما یتساءلون صورتی اذا الشمس کویرت باسی پیچانوی آسمانکان دک امانه پیریان کردم لیک دانوی مانای امانه پیریان کردم توابو واتای آیتکان هر آیتو لحالی خویدا واتای کاریگری هی بسر دلو درونی انسانکان تیگشتنی امال آیتکان هو کاربو اوی لنیوشکان من دا زیاتر خشوع من هبی خوایا بو خاطری گوری خود خوایا بو خاطری اسمی عظمی خود خوایا بو خاطری ناو جوانکانی خود دیدایت من بدی او قصی دیکین او نیوشی دی خورین او قرآنی دی خورین او آموشگاری کوا دیکین او حلسکوتی دیکین خوایا بو خاطری گوری خود دیدایت من بدی تنها ما بس من رضامندی توی خوایا هدایت من بدی هیچ نیتی گیتری تیک الله نبیتو هدایت من بدی اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.

0: بیسرانی خوشویست استا کاتی بانجی عصره بکاتی هولیرو دورو بری.
1: الله اکبر الله اکبر

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستان رابونا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.